0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Ärka kaunis
1: maa. Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.

ei ole meillä aina. Kuihin ei ole, kun kiiretti. Joutu kuukin välillä. Parannu vastaan, ei tea. Sõittu kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased read.